Nanso pesa o chese nipa won kai. Na wasa se ma wo ma wo ni no de wo ko me so. O bi kai se. Nyame po ayi bi ama. Me de boni ayi.

adwuma ɛne ayɛsɛ nipa bɛtwɛn wo nyankopɔn ma wo se wɔn a wɔtwɛn wo awurade no ɔnyankopɔn menea tiram sɛ nea brabɔ no kɔdwurɔ bi a teɛ kwa te na wo sɛ wotena ho a wɛto yɛ ayɛyie wɔ no wobɛto wo nyankopɔn wo ayɛyie wɔ no na wobɛhyerɛ yɛ nyankopɔn a wɔsɛ wɔ no pasɛ da nyinaa